0: de ye de no eto wo
1: Jesus
0: ni pe biera ye de ne to wo na se di ne enim guasia ke di no
1: Jesus
0: e wra dem pe pa ma wato
1: Amen.